0: Berge, hva skal du lære oss i dag?
1: Du, vi skal til oss selv på en måte. Oss Oi. Mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
2: Oi!
1: 11 000 liter luft.
0: Synes det var litt lite.
1: Synes du? Hva? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster hele tiden?
1: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20 000 er.
1: Ja, det er i snitt, altså som du som er en puster og peser.
0: Er det? Er jeg en pesete type?
1: Du er litt sånn.
0: Er det?
1: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja. Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
2: Ja, når du ikke har tatt medisinen i hvert fall.
0: Ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i stedet. Så
1: det
0: gratulerer
1: med
0: det.
1: Setter vi pris på.
2: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: snakke litt om manglende evner og kunster. Det viser seg nemlig at jeg kan ikke plystre, og du kan heller ikke plystre, Lotte.
1: Det er mye jeg ikke kan.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Og det er jo veldig mange der ute som heller ikke kan ting.
2: Nei.
0: Og vi har med oss på telefonen akkurat nå en av de som ikke kan nå. Marlene, god morgen.
3: God morgen.
0: Hva er det du ikke kan da?
3: Jeg kan ikke bruke bestikk.
2: Bestikk?
1: Bestikk.
0: Du kan ikke bruke bestikk.
2: Altså, hvor dårlig snakker vi her?
3: Nei, altså, det er jo sånn at det blir bemerket hvis jeg er ute og spiser. Er det av de jeg spiser med?
2: Tar du feil hånd, eller er det at du ikke klarer å holde kniv og gaffel på en måte?
3: Det er begge deler.
2: Ja,
3: det er sant. Jeg holder som om det er tresleiver eller sånn sandkassespad. Det ser ikke ut.
0: Holder du gaffelen som et spyd?
3: Ja.
0: Nettopp det er av de, ja.
2: Vet du hva jeg har?
3: Jeg skjønner ikke hvilken hånd som skal skjære.
0: Hvor gammel er du, Marlene?
3: Det tror jeg ikke å si.
2: Ja, 38. Ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe trøst, men jeg holder også kniv og gaffel i feil hånd, men jeg klarer å bruke de da.
0: Hva er det vanskeligste å skjære da, når man har spydteknikken?
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig, altså får jeg sløv kniv, så er det jo dette, da er det underholdning. Men biff er selvfølgelig det verste, men det hender jo det at jeg faktisk skjærer som et lite barn, skjærer på forhånd, og så sitter jeg og spiser ferdig lang.
2: Det høres ut som en lur idé. Du lærte deg systemet rundt, liksom. Ja.
0: Har du vurdert å ta tak i problemet?
3: Jeg har jo prøvd, og vi sitter på julemiddag til julemiddag, og mamma sier, ja, du har ikke kommet lenger, nei. Men jeg mener at dette er jo noe de skulle ha tatt tak i for lenge.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke din feil. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig i den tankegangen, faktisk. Jeg bruker den selv. Det er mamma og pappa sin.
0: Ja, det er vakkert. Marlene, tusen takk for praten, og lykke til med bestikket fremover.
3: Jo, tusen takk. Det skal slites.
2: Snart grillsesong.
0: Ja, det er grillsesong. Yes! Ha det, Marlene!
3: Ha det!
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jeg har blitt inspirert av deg, Niklas.
1: Har du det nå?
0: Ja, fordi jeg har merket at du ikke kan plystre.
1: Det stemmer. Dette er det, og, uten å gønne, dette er det beste forsøket jeg har på å prøve å plystre.
0: Ja, det kalles å blåse.
1: Det høres ut som en litt godt brukt rumpel.
2: Litt godt brukt rumpel.
0: Og da tenkte jeg på... Hva slags andre ting er det som det virker som at alle kan? For jeg tenkte at alle kunne plystre. Men som man ikke har lært seg, så lurer jeg på du som hører på. Er det noe du tror det virker som alle kan, men som du aldri lærte deg, så tenker jeg det vi vet
1: hva er. Hva er det for noe?
0: Ja.
1: Send det til oss gjerne på Snapchat, Energy Norway, eller SMS, NRJ til 2033.
0: En slags gruppeterapi dette. Det fordi du skal ikke føle deg alene, tenker jeg. Her er det sikkert veldig mange som også ikke kan plystre.
1: Altså,
0: Lotte, kan du plystre?
1: Nei, det, du kan heller ikke plystre.
2: Det er veldig mange ting jeg ikke kan.
0: Er det innover?
2: Ja, det er innover,
0: ja. Åja?
1: Oh, ja.
0: Det er nesten mer imponerende.
2: Men råtas på plystre, jeg bare gjør det annerledes enn andre.
0: Mener du knipse?
2: Knipp og svare.
0: Plystre.
2: Åja, oh, ja.
1: For du legger fingrene opp
2: oppå.
1: På...
2: Oppå, altså, hva heter den?
0: Oppå du gjør bare et ekstra ledd du ikke trenger.
1: Ja, ja, så bruker du noe baksiden av fingrene.
0: Ja, det var veldig spesielt.
1: Ja, det var veldig spesielt.
0: Men knipse, kan du knipse? Ja. Ja, der er vi gode.
1: Der er vi gode, akkurat der er vi gode.
3: Tre knipser i studio. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Martin.

0: Kelly, claro.
1: Kelly, Kelly med your mom.
0: Si at du vet hva dette for noe.
1: Jeg tror det.
0: Ok.
1: Jeg mener at jeg har sett dette på TikTok.
0: Ja.
1: Det er på en slags idol-type konkurranse.
0: Ja.
1: En asiatisk dame.
0: Ja.
1: Stemmer det?
0: Ja. Som synger.
2: Hun høres jo asiatisk ut, men hun er vel ikke det?
0: Hun er asiater, ja.
2: Hun er, altså,
0: hun er asiater, ja.
2: Ja vel?
0: Ja.
2: Jeg ser bildene nå.
0: Nei, jeg er ikke asiater. Jeg er ikke det.
1: Dette er jo på bulgarske idol. Året var 2008.
2: 2008,
1: var jo bare,
2: jeg var 8 år.
0: Ja, bulgarsk dame bare. Jeg var helt sikker på at hun var.
1: Ja, hun høres jo veldig, Kelly, høres jo veldig asiatisk ut, men jeg tror ikke hun er det, altså. Som gjør det enda morsommere egentlig da.
2: Men det kan jo hende at det er en asiatisk dame som bor i Bulgaria da.
0: Det er mulig, det, men finnes. Det er ikke poenget. Poenget er
1: jeg tar referansen.
0: Ja!
2: Men du har sett det i nyere tid på TikTok da.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Men jeg var 8 år, så at jeg ikke husker et bulgarsk
2: TV-program. Nei. Er dette som er art med sosiale medier, at du har fått det med seg.
0: Gammelt blir nytt, vet du.
1: Så, om et år, da Niklas har sånn dumb phone, eller hva noe enn der, så skal vi begynne å kjøre sånn referanse fra siste.
0: Om et år, det er en uke til.
1: Ja, men om et år skal vi se om du tar referanser.
0: Ja. Energy.

0: Min mann er jo tvilling, visste dere det? Han er en tvillingbror.
1: Som er enige det?
0: Nei, det er toegga.
1: Ja.
0: Men de har jo nylig hatt bursdag, så hele familien hans var samlet hos oss, og svigermor hadde tatt med middager. Hun hadde lagd et måltid til barna, og et måltid til de voksne. Så spiser barna spagetti og kjøttdeig først, og det er mer igjen av det. Og så har hun lagd en sånn kyllinggryte.
1: Ja.
0: Og så skal jeg til, og så sier hun sånn, alle bare tar det de vil ha, sier hun, ikke sant? Og barna spiser først, de er ferdige, og så skal vi voksne spise. Og så har jeg kjenner at jeg egentlig har veldig lyst på spagetti og kjøttdeig. og det gjør meg ikke noe å si på en måte. Men så sier svigermor sånn, den kyllinggryten, Marte, den er kanskje litt veldig eksotisk for deg, så du vil vel kanskje ha spagetti eller kjøttdeig.
1: Er du så picky eater?
0: Nei, jeg trodde ikke det. Men da ble jeg bare sånn, fordi jeg tenker, jeg liker nok kyllinggryta, men jeg synes spagetti og kjøttdeig er bedre, ja. Tenker jeg.
1: Hvor eksotisk kan en kyllinggryte være?
0: Det var det som var, den var ikke så eksotisk.
1: Var det en Bali kyllinggryte?
0: Liksom? Den så ut som det, men det var ikke, hun hadde lagd den selv, liksom, ja, ja. Men den lignet veldig, den var sånn gulaktig.
1: Ja, sikkert en hjemmelagd Bali-gryte, men... Ja.
0: Nei, ingefær og chili. Og da tørte jeg ikke å gå for det mitt. Ønske innerst inne, for da følte jeg sånn, nå må jeg etter den kommentaren så må jeg jo gå på kyllinggryte.
1: Angrer du da?
0: Jeg hadde mest lyst på spagetti og kjøttdeig.
1: Altså, for å svare deg på spørsmålet ditt, var dette en fornærmelse eller ikke? Absolutt,
0: ja, det var det.
1: Ja,
2: men her føler jeg at du kunne stukket litt tilbake på en litt søt måte. Du kunne tatt kyllinggryte, og så sier du, jeg tror jeg tar litt kjøttdeig eller spagetti og kjøttdeig etterpå, ja.
1: Er det å stikke tilbake? Hvordan stikker du?
0: Det skjønte jeg ikke.
2: At det var litt eksotisk. Ja, du er helt rett. Det var litt eksotisk for
0: meg. Det er jo ikke et stikk, det er jo å være enig. Men poenget er jo, den var jo ikke det. Det er bare at jeg synes... Jeg klarer fint å spise den kyllinggryta. Det er bare hjertet mitt vil ha barnematen.
1: Jeg vet hva som har skjedd.
0: Hva da?
1: Din svigermor vet ikke at du... Husmor i en villa, utenpå vanilla. Hun har ikke fått med seg at du er på innsiden en gorilla. Hun tror at du bare er vanilla husfrø, og det er du jo ikke.
0: Nei.
1: Men så, jeg synes jo du må jobbe med dette. Kanskje du skal lage litt eksotisk mat når hun kom på besøk?
0: Jeg følte jeg tok det voksne valget da.
1: Ja,
0: stolt av meg selv, jeg hadde lyst til å gå for barnevalget. Men da tok jeg jord som de andre voksne denne gangen.
1: Og neste gang hun kommer så synes jeg du skal lage birria tacos eller noe sånt spennende da.
0: Åja, lage litt spennende
1: ja. Ja, gjør det
0: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Nick.

Hun er jo en slags vandrende hitmaskin, Taylor Swift. Og det passer godt, for vi er godt i gang med 10 hits på rad. Så nå skal vi faktisk til eksen hennes, nemlig Calvin Harris. Sammen med Rihanna, We Found Love.

med meg så lykkelig som litt Tayo Cruz, Break Your Heart på Energy. Jeg håper du har en strålende søndag hittil. Jeg håper du har fått lade batteriene. Du skal nå få en låt som har festet seg ordentlig på hjernen.

Club Energy serverer deg plass 17. Petra Merklund hender deg mot himlen. Og jeg har et lite tips til deg som eventuelt DJ I kveld. Er mangel av damer på dansegulvet? Altså flekk opp den låta der, for da kan jeg love deg. Du kommer til å kry av dem på sekunder. Neste låt, plass 16, det ikke en låt man som regel danser til. Jeg vil si at man kan skate til den. Den en laid-back låt, og det synes jeg vi trenger nå. Self-aware, Temper City på NRK.